0: har.
1: Adesso dere har movema. Shuja vardana provisho vitali. Singale saha jana sannivetana adhena anshui. Jish tekatika chadre. Achadre. Hansamala retika.